0: Välkommen till en timmes programmet Radio Maranata Stockholm. Vi ska få lyssna till Tage Johansson i en inspelad predikan från den 5 juli 2026. Det handlar om bilder av församlingen. Vi lyssnar nu, så återkommer jag igen i slutet av programmet med mer information.
1: Som jag sa här igår i tre tiden när vi hade bibelstudien, att det här har legat länge på mitt hjärta. Det som handlar om församlingen. Det finns så många bilder i Bibeln om församlingen. Jag kan upprepa här. Det är för att framställa församlingens olika uppgifter och funktioner. Och den stora tanken med församlingen, det är att det är någonting som Gud kan arbeta igenom. Att det är funktionsdugligt för honom, skulle man kunna säga. Därför så skriver Paulus så här till festerna, att församlingen skall växa upp till någonting. Och det någonting är ju då ett heligt tempel. Och då har vi då en underbar bild av församlingens funktion, att det är ett tempel. Det finns då flera sidor av församlingen där man kan tala om att det handlar om en jord. Vi vet att herden har en jord med sig. Han går före och har en flock jord med sig, som han vakar över och vårdar. Och som han ser till att de inte förskingras. Det är ju det som är så viktigt med jord, därför att ett får, fårajord, de klarar inte att orientera sig, utan de går vilse, så är de vilse, hittar inte tillbaka. Så finns den här underbara bilden av församlingen som en familj, är Guds familj. Då framträder en sida av församlingen som, där det handlar om en gemenskap. Det är inte vilken gemenskap som helst, utan det handlar om, i en familj så tillhör man varandra, i en familj. Det är en underbar sida. Därför att vi vet hur en familj fungerar. Om jag har barn, Emanuel här har 5 barn tillsammans med sin fru. Och de är en enhet. Det är det som framträder i den här sidan, som församlingen, som en familj. Det är Guds familj. Barnen här, de har regler som man måste följa. När det är måltid så springer inte barnen någon annanstans och äter, utan de är i familjen. Och de upplever detta, tryggheten av att ha föräldrar, att ha en gemenskap. Jag sa ju här igår att familjen betyder så oerhört mycket. Jag kan upprepa det här, det jag sa, att politikerna sa på 50-talet att vi ska värna om familjen. Alltså jag kan upprepa det här igen, för det är så viktigt. Det är så viktigt. Vi ska värna om familjen, för att så som familjen är, så blir också samhället. Det är samhällets hörnsten. Jag upprepar därför att det är så viktigt och så underbart samtidigt med en familjegemenskap. Tack och lov. Ja, jag har ju varit inne här, alltså det handlar om en tempelbyggnad. Någonting som Gud reser upp här på jorden. Det är inte en hoprafsad skara av kleti och pleti, utan det är enskilda individer som Gud har tagit ut och som Gud har placerat i ett sammanhang som är ett tempel. Församlingen är ett tempel för den helige ande. Och vi ska kanske gå in mera på det här lite längre fram här, men vi håller fast också detta med tempelbygget, va? Hur det gick till när Salomo byggde ett tempel. Det här som vi läser om då i Gamla testamentet, då Salomo byggde, det är ju förebilder. Och allt det här som jag är inne på nu, det är ju förebilder på församlingen. Tempel. Ett heligt tempel. Där Gud kan bo. Han kan inte dela gemenskap med främmande ting. Därför just det här är så viktigt att betona vad Paulus skriver till Efeserna. Att det församlingen ska växa upp till ett heligt tempel. Men vi ska gå vidare. I första Korinthierbrevet talar Paulus om att församlingen är också ett hus, för det är inte riktigt detsamma som ett tempel. Det här kanske inte, vad ska jag säga, någonting som måste prövas det jag säger, eller det kanske är min egen idé, men då det gäller ett hus, templet, det är för Gud, för Guds närvaro, att Gud ska vara bland sitt folk. Men hus, det handlar om då de som ska vara i huset. Vi vet vad som sker i ett hus. Där handlar det om att det förekommer vissa ting. Det handlar om lekamlig föda. Och då tänker vi på Bibeln som en andlig föda för oss. För husfolket. Det är Guds husfolk. Det handlar om då vi tänker på ett hus. Där finns det en värmecentral i ett hus. Om man ska vara där och kunna bo där. När det blir 20 grader kallt ute, då måste det finnas en värmecentral. Och egentligen måste den fungera hela året. Det ska vara varmvatten och så. Om vi tänker då på att det är viktigt med den här uppvärmningen. Det är därför vi kommer tillsammans, för att vi ska förnyas i den heliga ande och uppleva den gudomliga kärleken, får vara någonting tongivande. Vet, i Efesförsamlingen där hade börjat kallnat. De hade förlorat den första kärleken. Detta hus, där måste det finnas värme, mycket värme. Människor kan komma och uppleva att här är det varmt och gott att vistas. För när lärjungarna blev döpta i den heliga ande på pingstdagen, så upplevde omgivningen vilken värme det fanns hos dessa. Och det sägs då i historiskt ta eller som finns nedskrivet av historieskrivare, att det som präglade den omgivning församlingen levde i var detta: se hur de älskar varandra. Det var det som var präglade. De var ett hjärta och en själ. Vi kan gå vidare. Det finns många ting i det här huset. Det finns någonting där det handlar om sophantering faktiskt. Det är väl aldrig så att vi här i köket sparar soporna, utan de kontinuerligt så ska de ut härifrån. Och då tänker man på muren i Jerusalem. Det fanns en dyngport. Där skulle allt orena ut. Det finns sånt i församlingen också. Man ska avlägsna det som inte hör hemma, det som är orent. Det ska ut genom dyngporten. Tack och lov. Ja, ett hus, ja, Guds hus. Jag tänker på vinträd också. Det är en bild också på församlingen, är ett vinträd. Och då är den här sidan om församlingen att den ska bära frukt. Jesus kom vid tillfälle, fann ingen frukt. Men församlingen ska bära andlig frukt. Vi vet den här underbara bilden som Jesus ger oss i Johannes evangelium 15 kapitel, om han som är vinstocken eller vingren, och vi är grenar som ska bära frukt. Och om den bär frukt så är Gud vingårdsmannen som rensar grenen för att den ska bära mera frukt. Det är fantastiskt dessa bilder om församling som framställer då olika sidor av församlingen och dess funktion. Så har vi den här underbara bilden. Jag var inne på det här igår. Det här som jag nu kommer att säga också är en mer också upprepning av det jag sa igår. Jag har lärt mig under åren att det är så viktigt att åter och åter komma fram med Guds ords sanningar. Ni vet att man brukar säga så här: man ska inte slå på ett 15-20-tal spikar, utan man ska slå så att man är säker på att en kommer fast, blir fast. Vi behöver nitas fast av Bibeln, av från Bibelns sanningar. Det säger ju Petrus att jag kommer åter att påminna om det. Fastän ni visserligen är en befästa i den sanning som har kommit till er, så är det nödvändigt att jag återigen påminna om detta. Och i andra brevet skriver man att jag förkunnar för att uppväcka ert rena sinne. Det är frågan om ett underhållningsarbete, kanske man skulle säga. Ett underhållningsarbete som måste finnas i församlingen. Då har vi den här då underbara bilden att församlingen är en stödjepelare och ett grundfäste i tiden. Som jag nämnde igår här. Det finns två pelare här. De står där inte för att det ska vara bara så för syns skull, utan de är för att ha en funktion och bär upp den här utbyggnaden här. Vi ser att en utbyggnad här som har kommit till senare, sen huset byggdes en gång i tiden. En utbyggnad. Och då satte man de här pelarna. Ja, Mikael tyckte att de här är som han tänker på när han ser de här pelarna. De här två pelarna, jo, vad heter det? Joakim och Boas. Två pelare som fanns i det templet som Salomo byggde upp. Det finns ingenting annat i världen än församlingen som kan uppbära att sanningen har ett fäste och en uppbärande funktion. Församlingen är sanningens stödjepelare och grundfäste. Det finns ingen sanning i den här världen. Det är kompakt mörker. Och då kommer till den underbara bilden när man går in i tabernaklet, att det fanns en ljusstake. Församlingen är en ljusstake. Där fanns i tabernaklet inget fönster. Det enda ljus man hade, det var den här ljusstaken. Det är också en underbar bild. Församlingens uppgift att det ska vara ett ljus här i. Eller som Jesus också säger, att han talar om församlingen, att han ska bygga sin församling. Observera, vi stannar inför det här uttrycket, men jag bara nämner en parentes. Han säger att jag ska bygga. Vi kan komma tillbaka till det uttrycket. Jesus säger, jag ska bygga. För vi var inne på det här igår också, att det är Gud som bygger. Om inte Gud bygger, då bygger de som bygger det på förgäves. Men det var det här jag tänkte nu på. Församlingen som en stad på berget. Och rakt inom hela Bibeln så handlar det om att då det handlar om berg, så är det en bild på Guds ord för att återspegla att det handlar om någonting fast. Guds ord är fast. Att bygga på Hälleberget, det är detsamma som att, som Jesus säger, den som hör och gör, han är lik en man som bygger sitt hus på Hälleberget. Någonting fast. Den andra, han bygger på lösan sand. Men observera, det är samma material, men har genomgått en process. Eller vad man ska säga. Det har genomgått en förändring. Och det är djävulens främsta uppgift, att förändra. För att det här med fastheten ska inte finnas. För där är han besegrad. Och den som håller fast vid ordet, han har seger över djävulen. Du har tagit vara på mitt ord, säger Jesus till Filadelfia församlingen. Och därför ska jag ta vara på dig och frälsa dig ur den prövningens stund som ska komma över hela världen. Och det är en väldigt någonting aktuellt för oss. Och för den generation som lever idag. Ska vi bestå provet? Den frågan är vi, har vi vårt hus så byggt att det klarar stormar? Det står att stormarna slog mot det. Vattenströmmarna kom mot det. Kast, och vindarna kastade sig mot det hus. Men det förmådde inget. Utan det var grundat på Hälleberget. Guds ord vinner alltid seger. Är vi fasta vid ordet? Fasta vid ordet. Det är så viktigt. Det är därför vi återkommer och vi låter Guds ord rikligen bo ibland oss. För att vi ska bli segervinnare. För när Jesus fästes av djävulen, så stod det kampen i där. Skulle han bestå provet mot djävulen? Och det gjorde han därför att hans budskap utgick ifrån ordet. Han som själv var ordet, och han avväpnade fienden. Det står skrivet. punkt och slut, ingen diskussion mer. Och han fick gå. Han prövade sig igen på andra. I det här fallet så använder fienden den här frestelsen att locka in i någonting, som man lockade Eva. Tänk att det står, Paulus skriver så här att jag fruktar, skriver han till om församlingen i Korinth, att så som ormen i sin illfundighet bedrog Eva, så kommer edra sinnen att dragas ifrån den uppriktiga troheten mot Kristus. Därför de började ha fördrag. Tänk vad det betyder för Guds verk då vi läser om gångna tider, hela den bibliska historien, att man har varit fast i ordet, noggrann i ordet. För att det som har lett till ett avfall, det är att man är inte så noggrann längre. Och jag tänker på det här också. Vi känner till Hosea-boken. Den talar verkligen om otrohet. Otrohet uppstår när man inte är trogen den gudomliga uppenbarelsen längre. Eller det som man vet. Gud dömer inte för någon som han inte vet. Men det han vet, det kommer han att ställas till svar för. Har han stått fast eller har han svikit? Därför i Hosea-boken så talas det om att man inte ska flytta ett gammalt råmärke. Man vet att ett råmärke, det markerar ett område, början eller slut på ett område. Och Gud har satt upp råmärken, det befinner i hans ord, det nedskrivna ordet, det finns råmärken. Men det står, jag tänker på Hosea-boken som talar om otrohet, att profeten, för att belysa det här, Guds folks otrohet, så skulle profeten gå och ta en otrogen kvinna, en sköka helt enkelt. Och då förstår vi det här, det andliga språket här, vad uppenbarelseboken talar om sjök och väsenet. Vi ska avlägsna allt som har blivit uppblandat, allt som har med att göra där man har ingått allians med världen, överhuvudtaget det som strider mot Guds ord. Och därför är budskapet här i Hosea, där det står i 5:e kapitlet 10:e vers, Juda förstar. Alltså det handlar om Juda förstar. Hava blivit råmärkesflyttares likar. Som står det här i 1917. Över den ska jag utgjuta min vrede såsom vatten. Vi kan läsa i uppenbarelseboken om domen över skökan. Och att den som gör sig delaktig i detta kommer att komma under skökans dom. Dra ut ifrån henne i form. Gör henne inte delaktig i hennes otuktsvin. Ja, så kom vi in lite kanske längre in vad jag hade tänkt, men detta med sanningen stödjer pelar och grundfäste. Det är modernt att säga att det finns ingen exakt sanning, men det gör det. Guds ord är den exakta sanningen. Jesus säger om sig själv, jag är sanningen. Jag är vägen, livet och sanningen. Och Jesus säger att jag ska sända den helige ande, för han ska leda er fram till hela och fulla sanning. Det finns en sanning. Under all vi möter Guds ords sanningar på alla områden, familjelivet. Det som är så förstört idag. Vi vet allt det här med sambom, allt det här. Det kan vara hur som helst, till och med i församlingarna idag. Kan det vara det? Ja, vi ska ha fördrag, men vi ska inte ha fördrag med det som handlar om större strid med Guds ord. Allenast för sanningen förmår vi något. Och nu har Gud givit församlingen det stora uppdraget att den ska vara en stödjepelare och ett grundfäste för sanningen. Men sanningen vacklar på torgen. Vem kan då uträtta någonting? Vad kan då den rättfärdige uträtta? Ja, jag kan ta med en bild till. Det finns ju många bilder här på församlingen. Men det är underbart det här när vi läser om Höga Visan och bruden. Församlingen är Kristi brud. Ja, församlingen är Kristi brud. Utanför läget må hela brudeskaran stå. Då är vi fria att gå värd och farväl. Har vi sagt farväl till världen? Det kommer att prövas då vid uppryckelsen. Är vi en ren brud för Jesus? Har vi vita kläder? Har vi olja i våra lampor? Det är den stora frågan. Där handlar det om att någonting vi måste vaka över och vårda. Vårda vårt böneliv. Vårda vårt umgänge med ordet, med Kristus. För han säger till de oförståndiga som var oförståndiga: jag känner er inte, gå bort ifrån mig i ogärningsmän. Ja, brudeförsamlingen. Ja, kär Gud, var finns den någonstans? Ja, det kan man fråga. Men vi måste se det så här att förutom att Gud kan samla en skara som är avskild för honom i den här tiden, så finns det naturligtvis enskilda människor på olika orter där inte det finns en upprättad församling, men de är en brudersjäl. Men det är inte det Gud har tänkt. Han har tänkt att vi ska tillsammans få uppleva hur han verkligen är en levande verklighet. Tänk detta, uppleva. Vi kanske inte tänker så mycket på det här. Vi tänker inte mycket på det här. Men vad betyder det? Att en samling. Vi har små samlingar här, men de är väldigt värdefulla och viktiga.
2: Ja.
1: Därför att om vi samlas i hans namn, då är han mitt ibland oss. Vi kanske uppträder så felaktigt många gånger och tänker inte på att vi ska uppträda så som Jesus stod här mitt i synlig gestalt för oss. Men han är ju här. Där två och tre församling är han. Det handlar om respekt, vördnad, och det handlar om sinnesinriktning. Det vet att det är inte lätt att ha möten om den ena sitter och tänker på det, den andra på det andra, så. Utan, och ibland så upplever man i en samling att nu gäller det först att få människor att få sina sinnen inriktade på någonting som ska hända i mötet. Om det är förkunnelse eller profetia eller det här, att inrikta sig för Gud har tänkt om församlingen, att den ska vara ett instrument. För på pingstdagen var församlingen ett instrument. Jag tänkte att det står till och med i grundtexten, de var samlade i ett akord. Och det här kan bara den heliga ande utföra. Genom att andens överflödande liv kommer tillsammans, därför att vi har den inriktning att vi ska ge plats för den helige ande. Jag kan säga så här. Apostlagärningarna blev skriven just av den orsaken att den helige ande fick verka fritt. Efter apostlarnas tid så inskränktes detta, och den helige ande blev bedrövad och drog sig bort. Och man satte in andra ting istället, det tomrum som uppstår när anden inte får verka. När anden är bedrövad. Då hjälper det inte hur mycket man hoppar och skuttar. Jag tänkte på, ja, det var ju så att vi fick se en video här ifrån en stor ungdomssamling här från en av större städerna här i Sverige. Då är man förvånas över hur människor kan hitta på saker och ting. Och allt naturligtvis är ju en stor ungdomssamling här från en av större städerna här i Sverige. Då är man förvånas över

liksom det här effekter och stämningar och ja, den religiösa underhållning helt enkelt. Så man överallt du ser i kyrkorna, det är religiös underhållning. Därför att om anden är bedrövad, då skulle Guds folk idag gå in för och uppleva förkrossens nöd, tårar. Ja. Men anden är bedrövad, då måste väl Guds folk också uppleva bedrövelse över situationen. Men nu ska jag gå till här, det var Morgan sa. Jo, han sa så här, att han, om man nu, då tänker han sig på sånt här stort möte där man verkligen har en religiös show. Om man tar bort ljuseffekterna, sa han, om man tar bort de här yttringarna, att man hoppar, dansar eller ja, man kan hitta på var som helst. Om man tar bort detta, vad finns det då kvar? Och det tänker jag, det här som jag också fick se på den här videon. Om man tar bort allt, vad finns det då kvar? Men då det gäller den församling vi läser om i Bibeln, där behövde man inte sånt här. Det är väl så här att när man förlorar andens inflytande som den ska ha i våran Guds folk, att man behöver inte någonting i det här yttre, därför att man har härligheten på insidan. Vi behöver inte ha den i det yttre. Man kan sitta som Paulus och Silas i fängelse i stocken och ha ryggarna söndersargade av piskrapp. De här piskrapporna, de var någonting oerhört. Det plöjde upp stora så rakt över ryggen. En efter en. Där satt de och prisade Gud. Det är att få leva i den heliga ande. Därför säger jag, hela apostlagärningarna är skriven på grund av detta, att anden verkade genom apostlarna. Därför står det så här att den heliga ande och vi har beslutat. Annars kan man tycka att det blir tvärsom, vi och den heliga ande. Men den heliga ande naturligtvis ställer aldrig upp på människor, vad människor hittar på. Men rakt igenom apostlarna handlar det om vad anden får utföra genom människor. Och jag skulle vilja sätta den här rubriken på apostlarna: andens verk genom apostlarna. Det heter ju annars apostlagärningarna. Det var andens gärningar genom apostlarna. Och det står så här så underbart, att dessa som nu hade blivit utsända av den heliga ande. Dessa som nu hade blivit utsända av den heliga ande. Och vid ett tillfälle, ja det var samma tillfälle, så säger den heliga, avskilj åt mig Paulus och Barnabas, säger den heliga ande i församlingen. Allt det människor hittar på utanför vad den heliga ande verkar fram, det blir bara problem och trassel. Det blir bara människovärld. Därför var det så att det lidande som den församlingen vi läser om i Bibeln fick att genomgå bevarade dem. Förföljelse har aldrig tagit skada på så sätt, utan den har istället gjutit olja på elden. Förföljelse. Och saknas det verkligen förföljelse, då är de troende verkligen i farozonen. Det måste vägas upp av detta, för att det ska bli, vi vet när man mätar, då ska det vara både sänke och flöte. Man kan inte bara ta ena eller det andra, utan det måste vara bägge tingen om man ska få någon fisk. Kär Gud, tänk så mycket lärdomar det finns. Dels i Bibeln, från Bibeln, och dels i gångna tider. Jag ska berätta en sak här, det ska jag ta.

så förstår vi församlingens kamp genom tiderna. Och då ska vi gå till pingstväckelsens genombrott i det här landet. Och då ska vi komma tillbaka till 20, kanske 30-talet. Då hade det uppstått en församling som också alltid det sker när Gud gör någonting nytt, det blir en splittring först. Därför att Gud, det finns ett folk som vill någonting mer och som har upplevt den heliga ande. Att anden har fört dem ut i frihet ifrån samfund och allt det här som människor hittar på. De flesta som kom att bli pionjärer i Ping, de kom ifrån bland annat ifrån baptisterna, där man räknar att baptistsamfunden fick lämna ifrån sig 30 000 av sitt samfund till pingst. Det är för att de upplevde att här är någonting vill Gud göra nu och det är någonting mer vi kan få uppleva. När de andra, de satt kvar i sina bås och sitt samhällstänkande och sin uppfattning de hade. Det fanns ju mycket inom baptisten då som var bra, men det fanns också sånt som de borde befrias ifrån. Men anden verkar utifrån den möjlighet det finns i Guds folk. Men problemet är att man vill inte gå vidare, man fastnar där. Mottager inte en andlig förnyelse för att gå vidare, som det skedde då när pingstväckelsen kom. Och man börjar förkunna att det finns mera att få. Ära var Gud, som vi sjunger, det finns mera för barnen att få. Ja, så begynte det. Alltså det var någonting oerhört man upplevde. Jag läste i en julkalender. Julens härad heter den. Från pingstväckelsen, den finns redan från 1914 tror jag den började, eller 10. Ja, hur som helst. Men där skildras det någonting som hände när församlingen i Stockholm, pingstförsamlingen, fick uppleva hur Guds härlighet verkade i församlingen. Och det var på den tiden då det inte fanns någon pingstförsamling i Uppsala. Så var det så här att de hörde ryktet och folk började resa utifrån landet för att komma med på något möte där i Stockholm. Där på Upplandsgatan. Så var det två som åkte ifrån Uppsala och ville vara med. Den ena, han var väldigt sjuk och dålig. Men han tog med honom, den ene brodern, tog med honom där. Och så kommer de in i lokalen. Och så upplever de sån atmosfär att när han trädde in i lokalen så blev han fullständigt helad. Och det var därför att Guds ande verkade i församlingen. Men nu ska jag berätta någonting som är väldigt talande. Och det som alltid återkommer då det gäller den heliga andes verk. När det går snett. Du vet att jag pratade med Josua här. Det var någonting som gick snett. Fast det var en sån gudsmänniska. Och att jag behöver inte upprepa det här. Det var så här att de faktiskt församlingen levde i väckelse och det blev 10, 20, 30 frälsta i varje möte. Och den församlingen växte ju när de var som störst, tror jag var uppe på 7000. Ja. Men så när det var sån här väckelse i församlingen så kom det med hela familjer.
blev frälsta. Och däribland etablerade familjer som hade positioner i samhället. Det var bankmän, det var byggmästare, kommunalmän och gubbar som hade en position i samhället. Och hela familjen blev frälsta av de här etablerade. För det var det handlade om som blev problemet, de etablerade. De hade då med sig, genom att hela familjen blev frälsta, så kom barnen med in i församlingen. Men då uppstod det någonting som gjorde att väckelsen avtog. Det var så här att barnen till de här etablerade familjen, de förde med sig någonting in i församlingen som församlingen hade tagit avstånd i genom förkunnelse och genom själavård och förmaningar. Men det var ganska märkligt det här då. De ledningen i församlingen såg det här och var medvetna om vad som höll på att hända. De här barnen drog med sig in i församlingen någonting som var främmande. För det var väldigt noga på den tiden i församlingslivet. Församlingstukten och så vidare. Men genom att det var sådana etablerade familjer så förmådde man inte ta tur med det här. Utan lät det vara. Man förmådde inte alls. Man hade inte kapacitet, andlig kapacitet att avvärja det här. Utan det, och så berättar en för mig. Han var på besök på Bällsta som har talat med de som var med på den här tiden. För han tillhörde ju pingstförsamlingen i Stockholm. Och han berättade så här att från den tiden då det här skedde så börjar väckelsen avta mer och mer. Till att ingå i den här vanliga lunken som man upplever annars. Det är klart att någon, några blir frälsta och sådär och i fortsättningen, men den här väckelseatmosfären och den påtagliga resultatet av andens närvaro, den börjar avta. Det här talar väldigt mycket, tycker jag, om vilken kamp församlingen har. Vi behöver inte gå till såna här då, som jag nämnde nu, men vi kan gå till vad Jesus säger om de sju församlingarna. Jag tror vi ska hinna ta med det också. Det är så väldigt viktigt. Och här möter vi någonting som Gud har framställt, vad alla ting som en församling kan utsättas för. Sju församlingar där två fick godkänt av överherden, av biskopen. Och här i de här församlingarna som han påpekar inte stod rätt till, omspänner ett helt spektrum utav det som församlingarna möter och generation efter generation. Samma problem upprepar sig. Och då när vi kommer till Efesoförsamlingen, det var ju märkligt att Jesus kommer med ett sånt budskap att jag måste kanske flytta församlingen. Gör du inte bättring så måste jag flytta just då. En församling som hade observerat mycket arbete, lidit mycket, som hade prövat den som var apostlar men inte var det och så vidare. Hur de höll fast också. Det var en exemplarisk församling men saknade det väsentligaste. Och det talar om för att om den första kärleken går förlorad,
då finns det inte det utrymme för den heliga ande att verka. Och Jesus säger att jag måste, om du inte gör bättring och reser från ditt fall, så måste jag flytta ljusstaken. Nästa är då Smyrna som fick trösterikt budskap och uppmanas att fortsätta att vara trogen. Pergamus, där en församling som släpper in någonting främmande då det gäller läran. Det finns en lära i Bibeln. Läran om församlingen. Lära om den enskilde. Så här skriver ju Paulus i Romarbrevet i vers 17. Gud, jag tackar Gud för att den tid är förbi då ni var syndens tjänare. Och att ni av hjärta har blivit lydiga att följa den lära som har givits eder till mönsterbild. Jag har talat tidigare om församlingens mönsterbild. Det finns en lära som Gud har lagt ner som vi ska följa. Men här tog de öppna sig för en främmande lära. Och han uppmanar dem, gör bättring. Och gör de inte det, så ska jag komma och strida med munns and, mitt svärd, säger Jesus. Har Tyratia, den församlingen, upplever det här att man blir efterlåten. Jag var inne på det redan. Efterlåten. Man accepterar någonting som inte är hemma i församlingen. Man är efterlåten. Som Eva var i lustgården, hon var efterlåten för ormens budskap. Och Jesus då, som är den som prövar hjärtan och njurar, och han uppmanar dem, gör bättring. Där läran hade fått fäste i församlingen, så skulle man också få genomgå vedermöda. Och det var speciellt, det fanns någon där som var tongivande i frågan om lära och efterlåtenhet. Men efterlåtenheten är det som det handlar om, Tyratia. Sardes, en församling som har somnat. Vakna upp och gör bättring, annars kommer jag som en tjuv och du ska i förvisso inte veta när jag kommer. Philadelphia får det här berömmet att de är ståndaktiga, och ni kan vara en pelare i Guds tempel, säger Jesus till Philadelphia. Laodicea är den som har upplevt mycket men har nu mera förtröstat på det man har upplevt och blivit ljum. Det finns inte den här hängivenheten. Det är till och med sant att det vore bättre att du vore kall, men nu då är ljum, så jag ska spy ut dig ur min mun. Det var budskapet till församlingen. Ska man följa historien, så säger den att dessa församlingar, de upplevde ingen större förändring. Men det här är bara en parentes, det här lämnar jag er redan därhen. Där lämnar jag det hen. Om du vill forska i detta, men det säger någonting. Så, men erfarenheten är ju att säga att det är alltid svårare att komma igen. En avfällning som kommer tillbaka, det är svårare än då han kom första gången. Kommer han andra eller tredje gången, ännu svårare. Och till sist har han förhärdat sitt hjärta. Det är alltid svårare att komma nästa gång. Ja, det finns så mycket.
mycket att säga om detta med församlingen. Att man känner att man skulle behöva åtskilliga dagar, verkligen. Och det behövs en undervisning. I en församling måste det finnas lärare. Det måste finnas profeter. Jag skulle så gärna ha velat tänkt detta med Hesekiel, att han var en profet. Det var det som förändrade situationen för Israels folk. Det måste uppträda en profet som ger klarhet. För det första att varför de var i Babylon, varför de hade förlorat sitt land och så vidare. Och han kom med ett domsbudskap, Hesekiel. För det var nödvändigt. En dom måste först gå över Guds hus. Domen måste begynna på Guds hus. Om det ska ske en förändring. När det var också verkställt att domen hade gått över folket, så att de hade förts bort i fångenskap och hade förlorat templet och staden och landet. Allt blev förött. Och detta, jag tänkte på det här idag på förmiddagen. Detta sker är en barmhärtighetsgärning från Gud. Precis som helvetet är faktiskt en barmhärtighetsgärning från Gud. Det kan låta väldigt konstigt. Men det hör ihop med detta. Hur Gud har skapat en människa och lagt ner evigheten i henne. Och han måste isolera. Det är en barmhärtighet. Han måste isolera någonting som måste isoleras. Jag hörde det här första gången om Märta Berg. Ja, det inne också är Guds kärlek, sa hon detta. Jag tänkte, det låter på, men idag förstår jag det. Och här var det Guds barmhärtighetsgärning att domen kom över folket och att de fördes bort som fångar till Babylon. Det ledde fram till att fast de behövde 70 år att vara i Babel, så skulle den dagen komma de var mogen för ett omvändelsebudskap. Ett profetiskt budskap om det, att de kunde acceptera Guds handlande. Och att det var en liten del. Jag ska avsluta med det här. Hur viktigt det är att man får uppleva ett andligt skeende som de fick uppleva genom Hesekiel. De får uppleva ett andligt skeende. Någonting nytt kunde börja. Men det tog 70 år. De behövde det för att deras hårda sinnen, att Gud skulle, som det står, ge dem ett hjärta av kött som var av sten. Jag ska ge dem ett hjärta av kött, ett formbart alltså. Men observera, jag måste avsluta som en väldigt allvarlig tanke på vår tid, att hur de flesta hade akklimatiserat sig i Babel. Därför att när de fördes bort till Babel så hade de ganska stor frihet. De kunde till och med börja bedriva affärsverksamhet, företag. De kunde bruka mark till och med. De var ganska väl behandlade i Babel. Och det gjorde att de flesta, de kunde inte ta emot de här uppbrottssignalerna. Om uppbrott, nu är tiden inne, ska ni göra uppbrott här. Och det fanns en liten skara som sörjde. De andra, det vi har så bra här, det behöver inte tänka på något annat. Men det fanns en där profetens budskap nådde deras hjärtan och det sker ett uppbrott. Och de blir kallade tillbaka att, som jag nämnde, återigen upprätta templet. Muren återupprätta. Kära Jesus, tackar dig Herre Jesus Kristus.

Ty Gud är densamme som fordom. Det här var en liveinspelning från Maranata-församlingen från en skiva som gavs ut i början på 2000-talet. Innan dess så hörde vi Tage Johansson undervisa, en inspelning från den 5 juli 2026 i Gullspång. Och den här undervisningen finns att lyssna till på vår hemsida och på vår podd. Och vill du ha kontakt med oss, vill du ha mer information, så är du välkommen att besöka vår hemsida på maranata.se eller ring på 070 201 60 20. Radio Maranata sänder varje morgon klockan 8 över Stockholms närradio 88 MHz. Och tills vi hörs nästa gång önskar jag dig Guds rika välsignelse och på återhörande.

Välkomna till gudstjänst här i Roseniuskyrkan. I Roseniuskyrkan vill vi ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Så härligt att höra sorlet här innan gudstjänsten start. Det är många som vi nu återser efter sommaren. Men jag vill säga till dig som kanske också är här för första gången eller är ny här, du är så välkommen och vi hoppas du ska trivas här. Om du har frågor eller funderingar kring gudstjänsten eller kyrkan så får du jättegärna prata med mig utanför porten sen efter gudstjänsten. Kommer jag finnas här utanför dörrarna. Och jag heter Martin förresten. Jag är predikant här i Roseniuskyrkan och kommer leda vår gudstjänst idag. Jag ska också säga till dig som inte firar gudstjänst här vanligtvis att du kan ha hjälp av att ta den här gudstjänstordningen till hands om du vill följa med och förstå de olika momenten om det är något som är obekant för dig. Men du kan också bara titta på skärmarna så kommer du se sångtexter och allt det gemensamma du får vara med och stämma in i. Så den här söndagen, det är den elfte söndagen efter trefaldighet och temat för gudstjänsten idag är tro och liv. Man kan säga att den här söndagen handlar om, eller liksom gudstjänstens tema och den röda tråden lite grann genom texterna, bibeltexterna vi kommer läsa, handlar om att uppmärksamma, diagnostisera men också läka sprickan mellan vår tro och våra liv. Alltså sprickan mellan vad vi säger oss tro och hur våra liv ser ut. Dagens bibeltexter kommer att sätta ord på den, men också i syfte att den ska kunna liksom läkas och sammanfogas igen. Så tro och liv är ämnet för dagens gudstjänst. När vi kommer till den sista sången så kommer det finnas möjlighet att ge en gåva till verksamheten här i kyrkan. Då kommer vårt swishnummer synas på skärmarna. Så skulle du vilja ge ett bidrag till kyrkans verksamhet så gör du det enklast på det sättet. Du som är här på besök ska veta att det såklart är helt frivilligt. Vi ber tillsammans. Ja, Herre vår Gud, tack för att vi får komma inför dig här i denna gudstjänst. Tack för att vi får möta dig som en levande Gud. Tack för att du talar till oss genom ditt ord. Och tack för att du vill väcka i oss den respons av tro och tillbedjan som vi behöver och är skapade för. Gud, vi ber att du ska verkligen möta oss där du ser att vi befinner oss och på det sätt som vi behöver, att du talar till oss och låter ditt ord göra skillnad i våra liv. Kom och var med oss och var nära oss var och en. Vi ber i Jesu namn. Amen. Första sången vi ska sjunga, den är hämtad ur Lova Herren, den här blå sångboken. Så skulle du vilja slå upp den där så slår du upp nummer 293, men du kan som sagt också titta på skärmarna. Vi ska sjunga en sång som heter Vart flyr jag för Gud?

Att fly från Gud, som vi har sjungit om i den här salmen, kan tyckas märkligt och kan kännas främmande för många människor idag. Mycket, många, många fler än när den här salmen först skrevs. Och människor liksom hade en allmän kännedom och insikt om det faktum att det finns en helig Gud, och han har en vilja och en lag för människans liv som vi inte lever upp till. Och att det ställer oss inför ett stort och livsavgörande problem, en kris. Vad ska vi göra inför våra egna tillkortakommanden? Idag, som sagt, kan det kännas väldigt främmande för många människor, men vi behöver inse att många människor, och kanske vi alla rent av på olika sätt, kan vara rädda för Gud. Det kan synas på ytan på så sätt att man inte vill ha med Gud att göra. Man försöker liksom döva sitt samvete, man håller sig undan och borta från det. Men det kan också vara på ganska subtila sätt. När man även som kristen kan ha den här liksom frestelsen eller tendensen att inte vilja lyssna på samvetets röst riktigt. Att man liksom flyr från Guds diagnos på mig och bygger teologier och bygger ett sätt att förhålla sig till Gud som blir en slags försvarsmekanism från sanningen om mig själv. Men grejen är ju den här, att när vi kommer till Jesus så vet han allting om oss. Det finns ingen poäng med att försöka dölja eller ha en fin fasad inför Jesus. Vi kan lyckas med det inför varandra, men inför Gud så är det lönlöst. Men när vi kommer inför Gud, när vi kommer till Jesus, så det vi längtar efter, det vi behöver och det vi får av Jesus, det är inte att han slätar över och säger äsch, det är inte så farligt. Utan faktum är att det där som så... det som vi så ofta så lätt vill göra, vill släta över, vill ursäkta vår synd, förmildra utifrån olika omständigheter och så, det kan inte ge oss den frihet i hjärtat som vi behöver och längtar efter. Så länge vi inte ser sanningen och synden i vit ögat på ett konkret sätt, så blir det också väldigt svårt att ta emot Guds förlåtelse på ett konkret sätt. Så om jag inte bekänner hur det är i mitt inre, så kommer orden om förlåtelse liksom inte heller träffa riktigt, utan vi tänker, ja, det är fint, Gud förlåter, men jag har ju inte släppt fram det här allra värsta inuti mig, så då vet jag fortfarande inte om det är förlåtet. Kvar blir den gnagande misstanken att Gud kanske inte skulle kunna förlåta om jag verkligen öppnar upp mitt hjärta. Så därför behöver vi såna här salmer, och därför behöver vi den här tiden i gudstjänsten för att komma till Gud med radikal ärlighet och få bekänna inför honom: Gud, du ser mitt hjärta och du ser att jag älskar inte dig. Till och med jag som kristen lyckas inte förmå mitt hjärta att älska dig som jag borde. Och min medmänniska, till och med de som står mig närmast, jag sätter mig själv före dem. Och när vi bekänner så ärligt och så konkret, så får vi också ta emot Guds förlåtelse så konkret och så fullständigt. Så jag vill uppmana dig att inte fly från Gud, utan att komma till honom nu utan rädsla. Därför att Jesus har burit din synd upp på korset, och han har nåd och förlåtelse att ge dig. Han blir inte chockerad när du bekänner inför honom. Han har hört det förut och vet om det. Så ta chansen att nu i vår gemensamma syndabekännelse och i den korta tystnad som följer möta Gud ärligt. Säga som det är, bekänna din synd och så ta emot syndernas förlåtelse. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Om vi bekänner våra synder, är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Kära Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre.
Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss.

Ära åt Gud i höjden och frid på jorden till människor som han älskar. Vi får stå upp tillsammans nu och sjunga vår lovsång. Brist ut min själ i lovsångsljud.

Hej, jag heter Sofia och jobbar som barn- och ungdomspedagog här i Roseniuskyrkan. Och det är ännu en vecka kvar till söndagsskolan börjar. Men många barn och ungdomar har varit på läger precis torsdag till lördag ute på skatboet på Värmdö. Och vi har haft det jättehärligt. Men vi är ju också här på gudstjänst idag. Och vi ska sjunga månadens sång. Och den ger faktiskt en ledtråd till vad söndagsskolan kommer handla om nästa vecka. Man kan säga att vi ska börja från början i Bibeln. Men innan vi sjunger så kan jag också säga att det finns lite kassar och lite målarbilder och så längst ner. Om man behöver ha något att sysselsätta sig med under gudstjänsten. Och skulle man behöva så finns det också ett lekrum med högtalare där nere på gränden, en trappa ner till höger. Då ska vi sjunga tillsammans Vem har skapat? Vi kan stå upp, det finns lite rörelser.

Ska vi be tillsammans med dagens bön innan vi hör bibelläsningarna. Helige Gud, vi ber om ärlighet i vår tro och rättrådighet i våra gärningar. Hjälp oss att göra det goda vi vill så att vår tro och din nåd speglas i våra liv. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Då ska vi få höra de två första av dagens bibelläsningar.

Dagens gamla testamentliga text är hämtad från Jesaja kapitel 1, verserna 10-17. Hör Herrens ord, ni Sodoms furstar. Lyssna till vår Guds undervisning, du Gomorra folk. Vad ska jag med era slaktoffer till, säger Herren. Jag är mätt på brännofferbaggar och gödkalvars fett. Jag har ingen glädje i blod av tjurar, lamm och bockar. När ni kommer för att träda fram inför mitt ansikte, vem har då bett er trampa ner mina förgårdar? Bär inte fram fler meningslösa matoffer. Röken av dem är avskyvärd för mig. Nymånad, sabbat och utlysta fester. Jag tål inte ondska och högtid tillsammans. Min själ hatar era nymånader och högtider. De har blivit en börda för mig. Jag är trött på att bära den. När ni räcker ut era händer döljer jag mina ögon för er. Även om ni ber mycket kommer jag inte att lyssna. Era händer är fulla av blod. Tvätta er, gör er rena. Ta bort era onda gärningar ur min åsyn. Sluta att göra det som är ont. Lär er att göra det som är gott. Sök det rätta, tillrättavisa förtryckaren. Försvara den faderlöses rätt. Stöd änkan i hennes sak. Så lyder Herrens ord. Och dagens evangelietext är hämtad från Matteus kapitel 23, verserna 1-12. Sedan talade Jesus till folket och till sina lärjungar. De skriftlärda och fariserna har satt sig på Moses stol. Allt som de lär er ska ni därför göra och hålla, men deras gärningar ska ni inte ta efter. För de talar men handlar inte. De binder ihop tunga bördor och lägger på människornas axlar. Men själva vill de inte röra ett finger för att lätta på dem. Alla sina gärningar gör de för att bli sedda av människor. De gör sina böneremmar breda och sina hörntofsar stora. De älskar att få hedersplatserna vid festmåltiderna och de främsta platserna i synagogorna. Och de vill gärna bli hälsade på torgen och kallas rabbi av människorna. Men ni ska inte låta er kallas rabbi, för en är er mästare och ni är alla bröder. Och kalla inte någon på jorden er fader, för en är er far, han som är i himlen. Låt er inte heller kallas lärare, för en är er lärare, Kristus. Den som är störst bland er ska vara de andra tjänare. Var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad, och var och en som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Så lyder det heliga evangeliet.

Dagens brevtext kommer från Jakobsbrevets första kapitel, verserna 22-25. Var ordets görare, inte bara dess hörare. Annars bedrar ni er själva. Om någon är ordets hörare, men inte dess görare, liknar han en man som ser sitt ansikte i en spegel. När han har sett sig själv och gått sin väg, glömmer han genast hur han såg ut. Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den, inte som en glömsk hörare utan som en verklig görare, han blir salig i det han gör. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Ja, Gud, vi tackar dig och vi ber dig om hjälp att höra och förstå ditt ord, att tro på det du säger till oss, tro att du vill oss väl när du talar. Och vi ber att ditt ord verkligen ska få tränga in och bära frukt i våra liv. I Jesu namn. Amen. Jag skriver ut 3 sorters tabletter till dig. Ja. Vad är de där röda till för då? Ja, de tar bort de där gröna tabletternas biverkningar. Jaha. Och de gröna, vad är de till för? Jo, men de tar bort de röda tabletternas biverkningar. Ja, jag förstår. De där stora vita då, vad är de? De gör ingenting, men du behöver ta rätt mycket vatten för att kunna svälja dem. Och det är nyttigt för dig att dricka. Så skriver en läkare och författare som heter Richard Fuchs om ett förhoppningsvis påhittat läkarmöte. Jag hoppas ingen av läkarna i det här rummet har gjort en sån ordination. Men antagligen har rätt många av oss här provat att ta en medicin och inget hände. Av någon okänd, outgrundlig anledning så blir det ingen effekt, blir ingen skillnad och man blir oerhört frustrerad. Jag trodde den skulle hjälpa. Jag trodde om jag tog hela den här näven med piller och tillskott att det skulle liksom, någonting borde väl hända i alla fall. Men min kropp känns ju lika dan som förut. Den här söndagen som har rubriken Tro och liv kan man säga handlar om något liknande. Om man stoppar in Guds ord i en människa söndag efter söndag efter söndag så borde det väl finnas någon effekt. Det borde väl hända någonting. I vår kultur idag så pratar man ofta eller betraktar man ofta tro som inte bara personligt utan privat. Kanske något helt osynligt som inte bör, får göra skillnad i en människas liv. Ja, ja, du får gärna vara troende, bara det inte märks. Går ut över oss andra. Men Jakob som har skrivit här brevet, han protesterar kraftigt mot det här sättet att tänka. Han menar bestämt att tron ska göra skillnad. Den ska ha en effekt. Om du stoppar in Guds ord i en människa så ska det också märkas på något sätt i vad som kommer ut ur henne. Jakob, han var ju bror till Jesus själv. Han hade längre tid än kanske nästan någon annan i världen att observera Jesus. Att se hur lever en människa som lever i fullständig harmoni med Guds vilja. Hur ser det ut? Vad för slags liv är det? Ett liv i harmoni med Guds kärlek och godhet. Ett sant, ett fullkomligt gott mänskligt liv. Hurdant är det? Det är ju faktiskt svårt för oss att föreställa oss det, men Jakob, han kunde ju verkligen observera det på nära håll i sin uppväxt med Jesus. Och det här brevet som är kanske den allra första, i alla fall en av de tidigaste skrifterna i Nya Testamentet, så tillämpar Jakob mycket av Jesu undervisning. Och inte minst ser man många ekon från bergspredikan. Och precis som Jesu undervisning och bergspredikan så kan det ibland vara ganska kärvt. Väldigt direkta liksom uppmaningar för hur kristna ska leva, hur de ska agera mot varandra. Och det är inte alltid så lätt att liksom ducka det med olika, ja, men kan man tolka det på något annat sätt eller så där, utan det är liksom bara träffa den så här och så, oj, vad gör vi nu? Och idag så talar Gud till oss genom det här brevet från Jakobs penna. Och vi ska se på några saker som tron ska leda till i våra liv. 3 effekter som tron ska ha när vi liksom tar in den. För det första bör det ha en effekt i konkreta handlingar. För det andra en effekt av bestående självinsikt. Och för det tredje effekten salighet. Om vi börjar med konkreta handlingar så var ju Jakobs första uppmaning till oss. Var ordets görare, inte bara dess hörare. Annars bedrar ni er själva.
Om du har grälat med någon så är chansen ganska stor att du någon gång har sagt till personen du grälat med: hör du inte vad jag säger? Vad är det du är ute efter när du säger så? Ställer du liksom en medicinsk fråga? Hur står det till med din hörsel? Nej, du ställer den frågan därför att du har ett antagande som du jobbar utifrån, nämligen att om den andra personen hör, och du, eftersom du pratar med personen, så utgår du från att personen faktiskt hör och talar svenska och så vidare, då borde personen också agera i enlighet med vad du säger. Alltså, när vi säger till någon: hör du inte vad jag säger? Eller: lyssna på mig då. Så räknar vi med en, liksom en länk mellan att höra och att göra. Och det är precis den länken som Jakob också räknar med i den här uppmaningen. Om vi hör Guds ord så borde det omsättas i handling på något sätt. Vikten av att lyssna på Gud och att lyssna på Guds ord, det är ju en av de tydligaste röda trådarna i hela Bibeln. Alla troende judar på Nya Testamentets tid, de upprepade varje dag den här trosbekännelsen som kommer från femte Mosebok kapitel 6, som brukade kallas för Shema, som betyder höra. Och den börjar just: hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Hör. Det var liksom den dagliga uppmaningen man gav till sig själv. Att lyssna. Att lyssna på Guds ord. För ord är ju viktiga. Jag har inte jättemånga arbetsredskap i mitt yrke. Inga stora högljudda maskiner, väldigt få handverktyg. Men jag har ord. Och det är tanken att mitt jobb ska jag göra till stor del med hjälp av ord. Och flera av er här inne har också ord som sitt främsta arbetsredskap. Det är också ett av Guds främsta sätt att verka i våra liv. Men tanken är liksom att vår tro inte ska stanna vid ord. Det får inte bli tomma ord. Ord som bara går in i oss och ut i andra änden eller inte åstadkommer något. Jakob varnar i så fall för att vi bedrar oss själva. Andlighet består inte bara i ord utan också i att orden gör effekt i våra liv eller får ha en effekt. Och skulle vi läsa bara några verser till i det här liksom direkt efter där vi slutade, så skulle Jakob där räkna upp tre områden där tron ska leda till handlingar. För det första så ska Guds ord göra skillnad i hur vi hanterar vår ilska och vårt tal. Alltså, man kan säga väldigt konkret då, om vi tar in Guds ord så ska våra ord, de ord som kommer ut ur oss, ska på något sätt bli annorlunda av det. Vår ilska, vår vrede ska inte vara helt otyglad och riva sönder våra relationer, utan den ska liksom påverkas av Guds ord. För det andra så ska Guds ord göra skillnad i vår omsorg och vår generositet mot fattiga och utsatta. Det hörde vi också profeten Jesaja utmana ifrån Gud till Israels folk, att se till rätten att skydda föräldralösa änkor och så vidare. För det tredje skriver Jakob att Guds ord ska göra skillnad så att vi inte följer med strömmen. Hålla sig obesmittad av världen, som han kallar det. Alltså att inte bara lyssna på Guds ord, men sen i sitt liv avslöja att det som faktiskt egentligen vägleder mina prioriteringar och värderingar, det är liksom mainstream-attityderna runt omkring mig, inte Guds ord. Alla de här skulle vi kunna liksom bredda ut mer och så, men vi kan bara nöja oss sådär så länge, eftersom det är värderingar och värderingar, det är liksom mainstream-attityderna runt omkring mig, inte Guds ord. Alla de här skulle vi kunna liksom bredda

skillnad. Den har en effekt. Så vi kan faktiskt här och nu fundera på vilket av de här tre områdena skulle du vilja omsätta Guds ord i handling? Alltså, poängen är alla tre, men du kanske ska välja ett att fokusera på. Är det din vrede och dina ord, hur du talar till människor omkring dig? Är det empatin och generositeten mot behövande? Eller är det världsligheten, din liksom attityd som kristen till allt det icke-kristna runt omkring dig? Av värderingar och livsval och livsstilar. Kanske blir ännu mer konkret. Föreställ dig en situation som du kanske kommer hamna i veckan, eller en relation du kommer finnas i veckan som kommer. Och tänk nu på, hur vill jag agera annorlunda under den här veckan som kommer? Jag tar en klunk vatten medan du tänker på det. Jag blir alltid väldigt darrig när jag predikar, det för att jag har mycket adrenalin i kroppen. Okej, om vi gör det där, om vi tänker på en konkret effekt, en konkret handling som vi vill att Guds ord ska omsättas i, då kommer vi också automatiskt få den andra effekten på köpet, nämligen bestående självinsikt. Jakob talar om en man som ser sig själv i spegeln och sen går han därifrån och glömmer hur han såg ut. Jag tycker det är lite roligt att Jesu bror använder en liknelse. Alltså, man undrar om det är något som går i familjen. Är det så de pratar med varandra hemma? Eller så kanske han bara observerat att wow, det där funkade ju verkligen när Jesus undervisade med liknelser. Jag testar själv. Förutom att höra så är ju en av de andra centrala uppmaningarna i Bibeln till Guds folk, det är att minnas. Glöm inte vem Gud är, glöm inte vad Gud har gjort. Tänk på hur det judiska folkets liv var utformat. De hade gudstjänster, de hade årliga högtider, påsken och så vidare. Vi kristna har nattvarden, sakrament, redskap för att komma ihåg. Och att höra och minnas sitter ihop. Men när vi tittar på Bibelns historia så ser vi att Guds folk är ju inte, de har liksom inte naturlig talang för att höra och minnas. Nehemja till exempel, som lever i slutet av Gamla testamentets tid, han ber så här till Gud på ett ställe: de vägrade lyssna och kom inte ihåg de under som du hade gjort bland dem. Jag minns det första telefonnumret jag med lärde mig, 0935440044. Ja, ni hör själva, det var ganska enkelt att lära sig. Det var numret hem till mig när jag var liten. Jag vet inte vad som händer om man slår det idag, men jag tror inte du kommer fram någonstans. Idag lär vi oss inte telefonnummer utan till, nästan. Vi har sådana mängder information som sköljer över oss att vi faktiskt både lär oss och glömmer mer under en dag än vad tidigare generationer gjorde under långa liksom, perioder av sitt liv. Bara om du läser en papperstidning, till och med det är ju gammalmodigt kanske, men läser du första sidan av en papperstidning så läser du mer än vad många människor genom historien gjort liksom, under åratal, eller hur? Så mycket information. När vi gör det så behöver vi faktiskt ännu mer än någonsin kunna avgöra vad som är viktigt, vad som är angeläget nog för att inte bara liksom komma in och passera ut utan stanna kvar och flytta in och liksom bli en del av hur vi navigerar tillvaron. Det som vi verkligen minns och håller fast vid. Jakob beskrev hur den som hör men inte gör, han bedrar sig själv. Den här andra mannen som ser sig i spegeln och sen glömmer bort det, han, om han inte aktivt bedrar sig själv, så blir han åtminstone en slags främling för sig själv. Alltså, Guds ord sjunker inte in, liksom, sjunker inte in i hans tankeliv och person så att det gör bestående skillnad. Och om det är så för oss att vi bara hör och hör och hör och aldrig omsätter det i praktiken, så kommer vi tänka att jag blir ju bara en heligare och heligare person hela tiden. Men om jag inte omsätter i verkligheten så liksom växer den här sprickan mellan min egen självinsikt och vad Guds ord har lärt mig. Och det är där handlingarna kommer in. För om du nu, den här saken som du valde innan, under den kommande veckan så vill jag försöka omsätta det här i handling. Om du provar det, då kommer självinsikten. Då börjar du märka. Du kommer börja lära känna dig själv och din karaktär. Du kommer upptäcka, på det här området så var det inte alldeles liksom omöjligt för mig att ta något steg. Men på det här området så finns det så mycket motstånd i mig. Jag vill inte.

Jag vill inte tala vänliga ord när någon person stör mig. Jag vill inte vara generös mot de utsatta och svaga omkring mig. Eller jag vill inte ta avstånd från världsligheten, för jag trivs väldigt bra med den. Allt det där, den där självinsikten, kommer när vi börjar försöka omsätta Guds ord i handling. Och den självinsikten kan bokstavligt talat rädda livet på oss, eftersom den leder till ytterligare en sak som vi kommer till snart. Så personen som försöker omsätta tron i konkreta handlingar kommer lära känna sig själv bättre och får därmed chansen att också lära känna Gud bättre. Okej, så höra och göra, och sen att minnas och leva i, så att den här självinsikten när vi försöker verkställa Guds ord också kan uppstå. Om du nu är naturligt glömsk av dig, ja, men då kanske du ska ta till hjälp olika konkreta verktyg för att komma ihåg något du läste i din personliga andakt. Du kanske ska skaffa något litet anteckningsblock eller något, eller göra en notering i telefonen, eller läs korta stycken i Bibeln flera gånger. Någonting sånt där för att låta Guds ord få effekt i ditt liv. Det får du såklart avgöra själv hur du vill göra det. Men varför? Hur kommer det sig att vi hör men inte gör, att vi glömmer och att vi liksom lurar oss själva på det här sättet? Ja, men det kanske har att göra med den tredje saken och den tredje effekten som Guds ord ska ha i våra liv. Nämligen att vi inte riktigt förstår hur handlingar, självinsikt och salighet, den tredje effekten, hänger ihop. Så, nu kommer vi till det tredje, salighet. Tron ska alltså ha tre effekter: konkreta handlingar, självinsikt och salighet. Så här skriver Jakob: den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den, inte som en glömsk hörare utan som en verklig görare, han blir salig i det han gör. Okej, först behöver vi veta vad ordet salig betyder. Man kan tänka att det betyder ungefär som lycka, fast på ett mer objektivt sätt. Alltså lycka som inte bara sitter i känslor och upplevelser, utan lycka som är mer rotat liksom i hur saker verkligen står till. Vi kan tänka på att man en dag kan känna sig pigg och glad även om man är sjuk. Salighet innebär att man inte bara är pigg och glad, utan att det också står rätt till. Då i ens själ framförallt. På vilket sätt leder då tron till salighet? Och vad betyder det när Jakob skriver att man blir salig i det man gör? Det väcker ju rätt många frågor och kanske till och med liksom varningsklockor hos en del av oss. För någon som inte är kristen, om man hör det där, okej, salig när man gör, då kan det låta som att okej, för att bli kristen, då ska man bli en sån här perfekt människa. Man ska bli en sån här duktighetsperson. Och det kan verka antingen helt omöjligt, eller så verkar det bara inte så lockande. Det kanske verkar ointressant. För en del personer som är kristna så tycker man, vänta nu här. Poängen var väl att man blir salig, man blir frälst bara genom tron. Hur ska vi förstå det här och få ihop det med det andra som vi har hört och tror? Är poängen med kristen tro att bli en duktig person? Ja, då behöver vi förstå det lite krångliga uttrycket som Jakob tar till här. Frihetens fullkomliga lag. Det är nog egentligen den svåraste nöten att knäcka i det här avsnittet. Resten förstår vi ju när vi läser det. Men vad är frihetens fullkomliga lag för något? Till att börja med så kan vi uppmärksamma att lag och frihet är något som vi ofta inte alls tänker som saker som hör ihop. Antingen har du frihet eller så har du en lag, och då är du ju tvungen. Och om vi tänker så, och så hör vi att Guds ord, det ska vara som en lag i våra liv, eller Gud har gett oss bud och lagar. Ja, men lag var på den här sidan tror jag, och frihet var här. Ja, hur som helst, om Gud ger oss lagar, då kan vi inte vara fria. Och vi vet alla att frihet är ju lycka, eller hur? Det är ju vad vi har upprepat i den här delen av världen i 300 år. Vi ska bli fria, för då kommer vi bli lyckliga. Och Guds lag måste ju då stå i vägen för lycka. Så hur kan frihet och lag hänga ihop på det här sättet? Om vi tänker så blir Guds ord antingen en begränsning av min frihet som omöjligt kan göra mig lycklig. Eller så tänker vi att om nu Gud, när vi hör det så kanske vi tänker, ja, men jag vet ju att Gud förlåter oss utan liksom, inte för gärningar utan bara av nåd. Så då kan jag väl skippa gärningar helt och hållet. Men frihetens fullkomliga lag säger oss att lagen är, den här lagen som Jakob talar om, vad det nu är när han syftar på, måste ju vara någonting gott. Rent av någonting perfekt. Någonting som ger frihet.
Jag nämnde innan att det här brevet Jakob har skrivit, det är inspirerat av och har liksom många kopplingar till bergspredikan. Och i bergspredikan så säger Jesus så här: tro inte att jag har kommit för att upphäva eller avskaffa lagen, Guds ord. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda, alltså för att göra komplett och fullständigt. Fullborda, och Jakob kallar det fullkomligt. Det är ju någonting som är färdigt, någonting som är perfekt, som har nått sitt mål och syfte. Så, vad är frihetens fullkomliga lag? Jo, det är att vi får komma till Jesus. Jesus har undervisat oss om Guds vilja för våra liv, men Jesus har också levt det själv. Han har omsatt det i verklighet på ett perfekt sätt. Och han har uppfyllt lagen. Han har hållit den hela vägen, men han har också tagit lagens straff för alla de tillkortakommanden och synder som vi har gjort mot den lagen. Det betyder att den här frihetens fullkomliga lag som vi får blicka in i, som Jakob säger, det är inte en uppsättning regler i första hand, utan det är Jesus själv. Han har gett oss lagen, han har hållit den åt oss, han har befriat oss från skuldbördan som våra misslyckanden ger. Och så vill Jesus samtidigt vägleda oss och säga: lev så här, inte för att förtjäna min kärlek, utan för att du redan har den. Det är som att Jesus säger till oss kristna, vårt förhållande till lagen är att om ni litar på mig så kommer de här buden göra dig lycklig. De kommer göra dig fri. Och när du misslyckas är du lika mycket min, lika mycket älskad, lika välkommen. Därför att kristen tro handlar inte om att bli duktigare än personen bredvid dig. Det handlar om att leva av Jesu kärlek, men också att försöka så gott vi kan leva ut Jesu kärlek. Det ingår i frihetens fullkomliga lag. Jesus har hållit lagen åt oss, men inte på ett sånt sätt att han sen kastar Guds vilja över ända och säger: ja, ja, strunt samma nu då, för jag har hållit lagen åt er. Utan jag har hållit lagen åt er, följ nu mig, och så försöker du leva ut den här lagen i gemenskap med andra, för den leder till det som är gott. 90-talsserien Seinfeld har ett klassiskt avsnitt där karaktären Kramer köper en bit motorväg utanför New York. Ni vet, i USA så kan privata sponsorer ofta liksom sådär understötta. Man kan köpa en parkbänk eller en bit, vad det nu må vara, för att liksom sponsra. Så Kramer, han köper en bit motorväg, den är fyrfilig, och han har en vision: jag ska sudda ut några av linjerna i mitten så att det blir en tvåfilig motorväg på den här sträckan. Vilken lyxig upplevelse. Det här blir en första klass motorväg. Den är lika bred som tidigare, men det går från fyra körfält till två. Vilken frihet, va? Du kan zigzacka och köra hur du vill. Och för, liksom, effekten är ganska förutsägbar. Det blir totalt kaos. Teologen N.T. Wright, när han kommenterar det här bibelstället vi har läst i Jakobs brev, säger just att det Jakob syftar på med lag här kan vi jämföra med trafikregler. Det är tack vare begränsningarna i trafiken som vi kan resa snabbt och säkert. Om det inte fanns förutsägbara trafikregler och situationer, måste vi hela tiden försöka få ögonkontakt med förarna i de andra fordonen. Är det du eller jag, och hur fort ska vi köra egentligen? Lagen skapar frihet. Men för att Guds lag ska ge oss frihet och inte fånga oss i den skuld och den skam och det dåliga samvete som följer när vi inser att jag klarar inte det här, så behöver vi Jesus. Jesus har genom sin död på korset burit lagens straff, och genom sin uppståndelse har han gett oss nytt liv som vi får ta emot i tro. Vi får bli saliga. Och det förlorar vi inte sen, även om vi vacklar och snubblar oss fram längs vägen. Men Jakob uppmanar oss nu att inte vara passiva. Du må vackla, du får snubbla, men omsätt din tro i gärningar. Så kommer du få självinsikt. Det leder dig till en närmare relation till Gud när du försöker omsätta hans vilja i praktiken och inse: Gud, jag behöver din hjälp för det här. Jag klarar inte det här. Så får du komma till Gud, och så ger det här näring till din relation till Gud istället för tvärtom. Och så blir du salig när du inser att Jesus har hållit lagen för din skull och har en god vilja för ditt liv och för vårt liv här i världen. Så hör inte bara vad ordet säger, utan gör det också. Det är Gud som talar, han vill oss väl. Och Guds ord är vägen till frihet och lycka. När vi försöker lär vi inte känna bara oss själva,
utan vill lära känna Jesus som förlåter, upprättar och förnyar oss. När vi följer honom som fullkomnat lagen och gett oss friheten, så blir det som vore omöjligt utan Jesus, det som bara vore en tung börda, en väg till lycka. Vi ber tillsammans. Jesus, vi vill inte vara de människor som bara hör dina ord och sen struntar i att leva ut dem. Vi vill inte att ditt ord ska vara som verkningslösa piller i våra liv, utan vi vill se ditt ord komma in i våra liv och ha effekt och bära frukt och göra skillnad för både vår skull och för dem som finns runt omkring oss. Jesus, vi vet att i vår egen kraft så klarar vi inte det här. Vi kan inte hålla lagen och vi skulle stå chanslösa på domens dag. Och vägen dit skulle bara vara en enda tröttsam färd av dåligt samvete och misslyckanden. Men Jesus, vi vet också att du har hållit lagen i vårt ställe. Du har burit lagens straff i din död, men du har uppstått till nytt och evigt liv som vi fått del av. Och Jesus, nu ber vi dig om hjälp att följa dig. Hjälp oss att leva ut din vilja, din fullkomliga frihetens lag i våra liv. Inte därför att vi krampaktigt försöker förtjäna din kärlek, utan för att vi redan har den och får drivas av den när vi lever med och tjänar vår nästa. Så Gud, vi ber, låt våra liv återspegla vår tro. Läk sprickan som finns mellan vad vi säger att vi tror och hur våra liv ser ut. Ge oss självinsikt där vi behöver det. Sätt oss i de konkreta situationer där vi får lov att göra något gott för en medmänniska. Och håll oss på din väg som inte gör oss varken förtvivlande eller självrättfärdiga och stolta, utan saliga, lyckliga nu och för evig tid för Jesus skull. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Då får vi tillsammans stå upp och bekänna vår kristna tro. Vi tror Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Så varsågod och sitt, så blir det tid nu för en stund av lovsång och tillbedjan. Våra musiker leder oss i det så att vi får lovsjunga Gud och också låta hans ord sjunka in.

Vi ber kyrkans förbön. Ja, Herre vår Gud, vi tackar dig för vår gudstjänst här idag och tack för att din kyrka och ditt folk finns spritt över den här jorden som vittnen om Jesu uppståndelse och seger över döden. Herre, vi ber att du välsignar och styrker din kyrka och låter henne få ha framgång i ditt rikes tjänst och i evangeliets tjänst. Låt människor av alla folk och språk ta emot Jesus till evigt liv och frälsning. Herre, vi ber om välsignelse över den mission som vi är delaktiga i genom ELM och ELU. Vi ber för allt som händer runt om i vårt eget land, i församlingar och missionsföreningar och ungdomsgrupper, söndagsskola, barnverksamhet på andra sätt. Herre, vi vill lyfta upp vår plantering i Frösunda, Solna. Be om din välsignelse över dem som vill bära evangeliet ut i sin stadsdel där. Vi ber för missionen i utlandet, vi ber för våra samarbetskyrkor i Östafrika och vi ber för arbetet i Peru och i Främre Asien. Välsigna särskilt de nya volontärerna som går ut i tjänst. Herre, förbarma dig över världens nöd. Vi ber för Ukraina, för situationen i Mellanöstern, för människor i Sydsudan. Vi ber om fred och rättvisa, Herre. Vi ber för vårt eget land. Vi fortsätter, Gud, att be för den tid vi står i valrörelse, Herre. Vi ber om din välsignelse över både vägen fram till valet och utgången av det. Vi ber om ett ledarskap i Sverige som präglas av vishet och sanning och ödmjukhet. Och låt också hela tonläget och samtalet i vår offentlighet få präglas av uppriktighet och ärlighet, inte minst dessa kommande veckor. Gud, vi vill be för oss själva här i Roseniuskyrkan. Vi vill idag särskilt lyfta upp skolans värld. Vi ber för alla de som står inför uppstart av ett nytt läsår. Vi ber för de barn som ska börja ett nytt läsår i en ny årskurs, om din välsignelse över dem. Vi ber att de ska få gå inneslutna av din trofasthet och få veta att de är trygga i din hand. Vi ber för dem som byter skola eller byter klass eller står inför stora förändringar och känner sig osäkra. Var du särskilt med dem, Gud? Vi ber för de som lite äldre studenter som ska börja en ny termin på högskola eller universitet snart. Vi ber för de som flyttar till en annan ort för utbildning och de som har flyttat hit för det. Och vi ber, Herre, för alla lärare. Hjälp också dem, ge dem kraft och uthållighet i sin undervisning. Hjälp dem att tjäna dig i sitt arbete och investera flitigt och idogt i sina elever och studenter. Och för alla oss, Gud, som startar upp igen efter en sommar av semester och ledighet, ge oss kraft till det arbete. Tack för att vi får tjäna dig i vårt dagliga arbete. Led oss och visa oss hur vi ska göra det. Och vi ber för dem som söker arbete eller på andra sätt har en lite oklar höst framför sig. Led dem, du, Gud. Herre, vi ber att du ska hålla oss fasta i tron på Jesus hela vårt liv tills den dag vi får möta dig. Och så vill vi be, Jesus, den bön som du lärde oss att be. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd ge oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Låt oss tacka och lova Herren.

0: Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn.
1: Amen.
0: Varsågoda och sitt. Vår gudstjänst är strax slut. Vi ska säga någonting om vad som händer framöver. Och ska jag börja med att vi ska få lära känna en gäst som är här idag. Cecilia, välkommen fram. Vem är du och varför är du här?
2: Ja, jag heter Cecilia Apel och jag är den nya verksamhetsledaren för ELU sen i somras. Och Martin frågade om jag ville säga något och så tänkte jag nej, men det har jag ju inte planerat. Men så ångrar jag mig. Det är klart jag ska säga någonting. Så jag är här med min familj, min man Johannes och vår dotter Miriam. Och vi har varit och besökt min bror och hans flickvän. Men så passar vi på att komma hit, dels för att besöka er. Vi har hört mycket om Roseniuskyrkan, det känns roligt att få komma hit. Men också lite särskilt dig som är ung vill jag gärna träffa sen efteråt.
0: Ska du säga en mening, vad är ELU?
2: Ja, det är bra. ELU står för Evangelisk-Luthersk Mission Ungdom. Och det är den ungdomsorganisation som driver all ungdomsverksamhet i södra Sverige, eller Stockholm och söder kan man väl säga. Så att vi har ju massa läger och ungdomsgrupper, vi har en hemsida som heter God Gud och massa annat.
0: Och vi har ju en ungdomsgrupp här i Roseniuskyrkan också, så om du är med i den eller om du ska börja i den, om du är 13 till 19-20 där någonstans. Gränsen är inte så fast där i det övre änden. Men då tycker jag att du ska ta chansen att träffa Cecilia. Och då möts vi i vardagsrummet. Så en trappa ner och sen till vänster nu efter gudstjänsten. Så blir det tid att lära känna dig lite mer och höra om vad ELU gör för någonting. Tack. Annars det som händer framöver är att på söndag om en vecka är det högmässa klockan 11 med Håkan Sundliden. Och sen på onsdag den 26 augusti, då är det höstens första mitt i veckan. Och det är varannan onsdag kväll här inne i kyrkan. Någon typ av föredrag eller undervisning och gemenskap. Och varannan vecka när vi inte möts här möts vi i våra smågrupper och hemgrupper runt om i stan. Är du nyfiken på det här, liksom känner att jag skulle vilja haka på lite mer som händer i Roseniuskyrkan. Förstå hur ser verksamheten ut och hur kan jag bli med i en mindre gemenskap och liksom lära känna folk bättre. Då vill jag verkligen rekommendera att du kommer på mitt i veckan den 26 augusti, alltså onsdag 26 augusti klockan 19. Så får du lite längre presentation av det. Men vi kommer berätta lite om hemgrupper och smågrupper även här någon söndag framåt. Då ska vi sjunga den sista sången, nummer 340 om du slår upp den. Detta är evigt liv. Och det är, under tiden att vi sjunger den sången så finns det möjlighet att ge en gåva till Roseniuskyrkan. Sången avslutar vår gudstjänst, så sen är du välkommen att passera ner. Det kommer vara lite enkelt kyrkfika för första gången sen sommaruppehållet. Det är liksom på väg att starta upp nu. Så stanna gärna kvar och ta en kopp kaffe med oss. Och stanna till i dörren om du vill prata med mig och ställa någon fråga om kyrkan. Vi sjunger Detta är evigt liv.